Klasikinio roko legendos. Turbūt daugelis melomanų turi žinių apie vieną niūriausių, tačiau kartu ir įdomiausių muzikinio pasaulio fenomenų – 27-erių klubą. Tai būrys talentingų ir įtakingų roko, bliuzo ar kitų stilių atlikėjų, kurie pasaulį paliko sulaukė 27-erių metų amžiaus. Galima tai vadinti likimu, atsitiktinumu ar magija, tačiau faktai rodo, kad minėtas skaičius muzikos istorijoje yra tarsi prakeiktas. Neplenkiais ir psichodelinės muzikos atlikėjų. Vienas jų – dainininkas, poetas bei grupės The Doors lyderis Jimas Morrisonas. The End, Riders on the Storm bei kitos The Doors dainos yra tapusios tikra psichodelinio roko klasika. Doorsai susikūrė 1965 metais Angelų mieste Los Andželė. Kalbama jo grupės pavadinimo ištakos lypi Morrisono mėgiamoje Aldous Huxley knygoje Doors of Perception. Morrisonas su bendražygiais roko gerbėjams padovanojo 7 puikiai žinomus albumus, tarp kurių tokie šedevrai kaip The Doors, Strange Days ar LA Woman. Pastarasis darbas tapo paskutiniu išleistu Morrisonui dar esant gyvam. Prisiminkime šią legendinę grupę bei asmenybę, klausydamiesi dainos People Are Strange.

o jau gniaužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta nuo lovos, viens, du, trys, tamsa karvės liežuviais išlaižys. Norėčiau

0: klasikinio roko legendos.
1: Buvęs grupės Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as 1975 metais įkūrė sunkiojo roko grupę Rainbow. Nors pradžioje ji buvo suplanuota kaip Blackmore'o solinis projektas, faktiškai nemažos įtakos kolektyve įgijo balsingasis vokalistas Ronnie James'as Dio. Daugelyje Rainbow dainų atsiskleidė vokalisto polinkis fantastinėms ir mitologinėms temoms. Vėliau, šią muzikantui palikus grupę, Rainbow apleido epines temas ir pasuko populiaresnio bei komerciškesnio roko keliu. Tačiau svarbiausia roko klasika tapo Rainbow dainas su Dio vokalu. Viena jų – The Temple of the King, iš debiutinio šios grupės albumo Richie Blackmore's Rainbow.

Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco, taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabūs, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1981 metų vasario 9 dieną išleistas Killers yra antrasis britų sunkiojo metalo grupės Iron Maiden albumas. Tai buvo pirmasis grupės darbas, kurio įrašuose dalyvavo gitaristas Adrianas Smithas ir paskutinis, kuriame dainavo vokalistas Paulas Diano. Pastarasis dėl nevaldomo potraukio alkoholiui ir kokainui iš grupės pasitraukė į pusėjus albumą pristatančioms koncertinėms gastrolėms. Be to, Killers buvo pirmasis įrašas, kurį prodiusavo veteranas Martinas Birčas, vėliau su Iron Maiden įrašęs dar 8 studijinius albumus. Beje, tai nėra vieninteliai dalykai, kurie Killers pavertė tikrai išskirtiniu darbu. Didžioji dauguma albumo dainų, taip pat ir du instrumentiniai kūriniai buvo sukurti dar iki išleidžiant debiutinį kolektyvo albumą Iron Maiden. Šių iš ankstinių dainų sąraše yra ir antrų numerių albume esanti kompozicija Wrathchild, kurią muzikos gerbėjai jau anksčiau galėjo rasti sunkiosios muzikos rinktinėme albume Metal for Mutas.

0: čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Dažnai atrodo,

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Vakar suvažiavime be kitų jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Šiandien numatytas jų dviejų dvišalis susitikimas. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Paryčiais Kyvą sudrebino sprogimų banga, užsiliepsnojo sandėlį ir negyvenamasis pastatas. Per kitą ataką Charkive sužeisti du žmonės. Jungtinių valstybių kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš dviejų įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: klasikinio roko legendos.
1: Eagles yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių 8-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūrusi Los Andželė, Kalifornijos valstijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui iš karto du šio kolektyvo albumai Hotel California ir geriausių dainų rinkinys pateko į visų laikų perkamiausių albumų sąrašus. Manoma, kad pastaroji Eagles dainų rinktinė yra didžiausių tiražų išpirktas albumas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1980-aisiais metais Eagles nutraukė aktyvę veiklą, tačiau po 14 metų grįžo su albumu Hell Freezes Over, kuriame gerbėjai be senų kūrinių rado ir keturias naujas dainas. Vėliau vėl į letargo miegą panėręs kolektyvas 1998 metais buvo įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų ir 2007 metų pabaigoje išleido naujutėlaitį, beveik 30 mečius lauktą albumą Long Road Out of Eden. Pirmą kartą 1994 grįžę Eagles muzikantai pareiškė, kad jie niekada nebuvo nutraukę veiklos. Tiesiog užsitėsi jų atostogos, kurių metu prabėgo 14 metų. Išsiilgusiai publikai pristatytas albumas Hell Freezes Over padovanojo 4 naujas ir 11 specialiai MTV kanalui įrašytų gyvai atliktų kūrinių. Viena jų yra Get Over It.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. O vakar pirmąją suvažiavimo Ankaroje dieną jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas atskrido Kataro padovanotų 100 milijonų kainuojančių naujų lėktuvų Boeing. Atvykęs spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė išvakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais, o tuomet jam susidarė įspūdis, kad net ir Putinas esą siekia karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis Turkijoje buvo pasitiktas aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos oro gynybos priemonėmis. Ukrainoje neslepiama, kad rusų paleidžiamų balistinių raketų iš esmės nėra kuo numušti. Patriot oro gynybos raketų pagaminama tiesiog per mažai.
0: Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjevui ir Charkivui. Pastarajame sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjeve užsiliepsnojo sandėliai. O Jungtinių valstybių kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie oro pavojaus sirenas pranešama Bahreine, Kuveito kariuomenė skelbė šiuo metu atremianti priešiškas raketų ir dronų atakas. Nebejojama, kad naujausios atakos dar labiau susilpnins pastangas užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija būdinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio pareičiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kitos šio etapo poros – Prancūzija ir Marokas, Ispanija ir Belgija, Norvegija ir Anglija. O debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslėpė nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūnyje. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgių Iranui, atakuota per 80 taikinių įskaitant karinius. Pasak amerikiečių, tai atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, informacija tikslinama, taip pat smogta Charkivui. Sąjungininkų pagalbos Ukrainos prezidentas siekia dalyvaudamas Turkijoje vykstančiame NATO suvažiavime. Šiandien turėtų įvykti Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. O iš Rusijos pranešama apie ukrainietiškais dronai šį rytą atakuotą dar vieną naftos perdirbimo fabriką. Jis dega Nižnikamskė Tatarstano regione daugiau nei už 1000 kilometrų nuo sienos su Ukraina. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai, šį laikį 15-20 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Žinomais. Reklama. Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: World.
1: Mokslas šiandien.
2: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitas skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ją atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis.

Namas spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui šiandien laukia pagrindinė derybų sesija. Ji prasidės apie 11 valandą ryto Lietuvos laiku. Alijanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų. Tai bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjivui ir Charkivui. Sužeisti keli žmonės, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų. Kyjive užsiliepsnojo sandėliai. O mainais Ukraina sudavė smūgių Rusijai, išsamiau Emilis Lingė.
2: Tatarstano regione už daugiau nei 1000 kilometrų nuo sienos su Ukraina dega ukrainietiškais dronais atakuotas Nižnikamsko naftos perdirbimo fabrikas. Jis įvardyjamas vienu didžiausių tokių kompleksų Rusijoje tiekiančių benziną, dizeliną ir kitus naftos produktus. Taip pat dega naftos perdirbimo gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. Jame be kita ko rengiami bombonešių pilotai. Apskritai Ukraina atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, degalinės statusą ilgus metus turėjusi šalis, dabar susiduria su dideliu degalų deficitu, ko ne visuose regionuose, o benziną ėmė importuoti iš Indijos ir Kazakstano, tačiau Rusijos poreikiams patenkinti to tikėtina neužteks.
0: Naujausi Jungtinių valstybių kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surengtos prieš maždaug 1.5 savaitės, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Pasak pareigūnų, smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Iranoje sąsmugiuota mainais į Teherano atakas prieš 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas jau smūgiavo amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos. Programoje parodos, edukacijos, koncertai, teatro aikštėje veiks tradicinio matų miestelis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Amerikiečių alternatyvaus roko grupės Pixies debiutinėme albume rasime dainą pavadinimu Where is my mind. Nors daina niekada nebuvo išleista atskirų singlų, o tai reiškia ir tai, kad nebuvo pasiūlyta radijo stotims ar nepretendavo į topus, vis vien tapo vienu iš ryškiausių šios grupės kūrinių. Nors įrašyta dar 1988-aisiais, antros šlovės bangos daina sulaukė kiek daugiau nei po 10 metų, nuskambėjusi legendinio Davido Fincherio filmo Kovos klubas finalinėje scenoje. Įdomi detalė, Pixies dainos Where is my mind pritariančioje vokalo partijos, norint išgauti specifinį skambesį, buvo įrašinėjamos garso įrašų studijos vonios kambaryje. Pabandykite tą specifinį skambesį išgirsti klausydami dainos dabar.
1: Daina

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iraniečiams atakavus tris naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje, amerikiečiai sudavė smūgių taikiniams Irane. Šis savo ruoštu atsakė atakomis prieš amerikiečių karines bazes Bahreine ir Kuveite. Turkijoje prasideda pagrindinė NATO suvažiavimo diena. Išvakarėse alijanso šalys, siekdamos išvengti naujo konflikto su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, demonstravo siekį didinti karinius biudžetus. Tuo ir reikalauja nenuspėjamas Trumpas. Be kita ko, šiandien turėtų įvykti dvišalis Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimas. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ketinantis akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
0: Rock

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfių užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Jos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos dabar balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausią žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Naftos kaina vėl ūktelėjo, išsamiau Emilis Lingė.
5: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaitės, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš tris tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
4: Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti sankcijas Rusijai, FIFA skelbė svarstysianti sugražinti Rusijos rinktinės į tarptautinės futbolo varžybas. Jau anksčiau leista Rusijos vaikinui iki 15 metų rinktiniai dalyvauti jaunimo pasaulio čempionate, kuris spalį vyks Azerbaidžane. Priminsiu naujuoju tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu, Rusijos sportininkams atveriamas kelias ir į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynes. Visgi, pavyzdžiui, tarptautinė lengvosios atletikos federacija neketina įsileisti Rusijos lengvatlečių į savo varžybas, tad taip jiems nepavyktų įveikti kvalifikacijos. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.

0: Inside.
1: Реклама.
2: Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Naujausiai Jungtinių valstijų smūgiai Iranui buvo būtini, taip sako NATO vadovas Markas Riutė. Pasak jo, Iranas pažeidė paliaubas, todėl atsirado poreikis reaguoti jėga. Riutė savo požiūrį išsakė Turkijoje vykstant NATO susitikimui. Į jį atvykęs ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio nuotaikos, be kita ko, nenorima gadinti prieštaravimais. Tuo tarpu Brent rūšės naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius, 3% daugiau nei vakar. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaitės pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, taip pat smogta Charkivui. Ukraina atsakė Rusijai, dega dvi naftos perdirbimo gamyklos, taip pat suduota smūgių vienam kariniam aerodromui. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: reklama.
1: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: FM. 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukėsi iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija praneša šįryt gavusi tokį politiko prašymą. Planuojama, kad kitą antradienį Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti premjero pareigas. Pažymima, kad nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus organizuojami, nes iki artimiausio liko mažiau nei vieneri metai. Sinkevičius anksčiau užsiminė, kad laikinuoju meru galėtų tapti dabartinis savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Dėl skaudžios avarijos Vilniuje pareigūnai prašo žmonių pagalbos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusi avarija sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį paryčiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo. Vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji, pasak teisėjų saugos, kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau.
0: Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Kaip skelbta, okupantai į Kyjivą ir Charkivą vėl paleido balistinių raketų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Ukraina savo ruoštų tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Tatarstano regione už daugiau nei 1000 km nuo sienos su Ukraina užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Taip pat dega gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebs aerodromui Voronežo srityje. O po naujausio atako artimuosiuose rytuose Jungtinės valstijos atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai. Kaip skelbta, Teheranas smogė 3 tanklaiviams Hormūzo sąsiauryje. Atsakydami, amerikiečiai surengė virtinę smūgių prieš Iraną. Šis tada smogė Jungtinių valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Į paaštrėjusių konfliktą iškart reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kainos. Debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslepia nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Amerikiečių grupė One Republic 2009 metais pristatė naują albumą Waking Up. Išskirtinai tik Vokietijoje ir Austrijoje pirmąją naujo albumo dainą tapo Secrets. Tam, beje, buvo rimta priežastis. Secrets buvo vokiško filmo sunkiai ištarimo vokiškų pavadinimų garso takelyje. Šiai dainai tai buvo tik pradžia. Neblogai pasirodžiusi topuose, One Republic daina Secrets vėliau buvo įtraukta į bent 5 populiarių serialų garso takelius, panaudota Disney'o studijos filme, o taip pat kvepalų, Apple iPhone bei Victoria's Secret drabužių pristatymuose. Ir visur One Republic daina Secrets puikiai tiko.
1: Daina su

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.

0: diena. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Turkijoje sesijoje. Ten jis žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės pasitrauks iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija šįryt gavo tokį politiko prašymą. Naujų mero rinkimų Jonavoj nebus, pareigas iki pavasario eis laikinas meras. Po atakų Persijos įlankos regione kiek šoktelėjo naftos kaina, amerikiečiai vėl įveda sankcijas Irano naftai. Karinis konfliktas atsinaujino iraniečiams apšaudžius tris tanklaivius, jungtinėms valstijoms sudavus apie 80 smūgių Irano taikiniams ir šiam atsakius amerikiečių bazių apšaudimai Kuveite ir Bahreine. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai, šį laikį 15-20 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves. Singlas pavadintas Paint It Red.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Gelbsti eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitas skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ankaroje po 14 minučių prasidės pagrindinė NATO viršūnių suvažiavimo derybų sesija. Aljanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų eurų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymus Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų, treti liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Gynybos obligacijų Lietuvoje per paskutines dvi savaites išplatinta už dar 51 milijoną eurų. Bendra suma nuo 2024 jau siekia 778 milijonus, skelbė Finansų ministerija. Priminsiu Seimo sprendimu nuo balandžio vidurio panaikintos už obligacijas mokamų palūkanų lubos. Jau anksčiau siekė 2 procentus, o dabar nuo 2,5 iki kone 3 procentų. Taip žmonės ir verslas skatinami prisidėti prie šalies gynybos ir skolinti valstybei pigiau, nei ji tą galėtų padaryti rinkose. Incidentas Kėdainiuose. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežamas pacientas sužalojo paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66 pacientas turėjo peilį. Nukentėjęs 29 paramedikas paguldytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Rytoj ChatGPT išleis naują dirbtinio intelekto modelį, visamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Versija 5.6 pakeis dabartinę 5.5 ir susidės iš trijų lygių. Pavadinimą Luna gavo greitas ir nebrangus dirbtinio intelekto modelis, Terra vidutinės klasės versija skirta kasdieniam darbui, o Sol pavadinimas suteiktas naujajam bendrovės OpenAI flagmanui. ChatGPT kūrėjai sako, kad Terra modelis bus plačiai prieinamas, jo kaina bus perpus mažesnė nei pirmtako, nes OpenAI siekia išlaikyti klientus, susiduriant su aršia konkurencija iš Anthropic ir Google pusės. Žadama, kad naujasis GPT modelis leis sudėtingas užduotis spręsti greičiau ir tiksliau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, vėjo gūsiai iki 20 pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Valstybės saugumo departamentas sako, kad Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovų kalbos neva Baltijos šalys ketina deportuoti rusakalbius gyventojus, tai yra eilinės propagandinės išpolės. Pasak saugumo norima kiršinti visuomenę tautiniu pagrindu. Lietuvoje yra 250 000 investuojančių gyventojų, jų skaičius per metus augo 40%, sako Lietuvos bankas. Pasak jo, didelė dalis jų turto investuojama į mūsų šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Tuo tarpu mokesčių inspekcija pradėjo daryti pavedimus paramos gavėjams. Šiemet skirti dalį savo pajamų mokesčio paramai panoro 564 tūkstančiai šalies gyventojų, tai ko ne 15% daugiau nei pernai. Paramos gavėjus pinigai pasieks iki lapkričio vidurio. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirta Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona. Kone 38 tūkstančiai žmonių skyrė 2 milijonus 730 tūkstančių eurų, skelbia mokesčio inspekcija. Tiesa, tai 11% mažiau nei pernai. Tuo metu antroje vietoje likusi Rimanto Kaukieno paramos grupė šiemet gaus 14% didesnę paramą nei pernai. 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1 milijoną 470 tūkstančių eurų. Viešai įstaigai savanoriai vaikams atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų, panašiai gaus ir Mamų Unija. Tuo metu iš partijų daugiausia paramos sulauks konservatoriai. Beveik 25 tūkstančiai gyventojų skyrė 1 177 tūkstančius eurų. Antroje vietoje liberalų sąjūdis, parama jiems 3 kart mažesnė nei konservatoriams – beveik 344 tūkstančiai eurų. Trečioje vietoje Laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nevyriausybinėms organizacijoms 2 kartus daugiau. Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Šiandien be kita ko laukiama Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio dvišalio susitikimo. Jie anonsavo Baltieji rūmai. O per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Smogta sostiniai Kyjevui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų tęsė 40 dienų kampaniją ir atakuoja Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Pavyzdžiui, naftos perdirbimo gamyklas. Šįryt vėl ūktelėjo naftos kainos, išsamiau Emilis Lingė.
5: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryšta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai, Iranas sąsiaurio teritoriją laiko va nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
4: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 4 finalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.
3: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Rock FM.

0: Dauguma dainų su šauktuku mus pasiekia iš vakarų krypties. Bet dabar sukime tiesiai į šiaurę. O tiksliau į Suomiją. Šalį garsėjančią ne tik tuo, kad su hard roko kūriniu laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Nepalyginamai svarbesnė Suomijos roko istorijoje yra supergrupė HIM. Dabar jos jau nebėra. Bet mes vis dar galime gerėti šio kūrinio, kuriam jau ketvirtis amžiaus. Tai hitas Gone with the Sun.
1: Daina su šauktuku.
2: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Prokuratūra tirianti mirtiną avariją Vilniuje praneša nustačiusi, kas vairavo automobilį galėjusi lenktyniauti su į stulpą įsirėžusiu 19-metės BMW. Ar kitam lenktynėse galimai dalyvavusiam asmeniui bus pareikšti įtarimai, kol kas nežinoma. Paliaubos su Iranu baigėsi, konstatuoja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo pajėgos sudavė smūgių Iranui po to, kai šis atakavo tris tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Į tai Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine dėl naujausių įvykių, kiek pabrango nafta. Per naktinius rusų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, sprogimai griaudėjo Kijeve, Charkive ir kitur. Tuo tarpu iš Rusijos pranešta apie 2 gaisrus naftos perdirbimo fabrikuose, atakuota karinį aerodromą, be to buvo atakuoti keli Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 13 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė par apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti bent 3 prekiniai laivai. Svarštų Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine, o prieš tai Vašingtonas paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Jungtinių valstijų sąjungininkių Europoje požiūris Jungtinių valstijų karinė operacija yra ne vis dar kiek skiriasi. Ankaroje tęsantis NATO viršūnių susitikimui alijansų vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turi išlikti vieningi. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelio naftos kainos įsamiau Emilis Lingė.
4: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryšta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko va nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
3: Ir Lietuvos degalinėse vidutinės kuro kainos šįryt padidėjo. Litras benzino pabrango vidutiniškai 4,5%, o dizelino 3,5. Litro dizelino kaina sviravo nuo euro 64 centų iki euro 89 centų, o litras benzino kainavo nuo euro 55 iki euro 85 centų. Beje, Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų bendrai vidaus produktą. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas alijanso nares. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija savo gynybai numačiusios skirti apie 5% BVP. Palyginimui Jungtinės valstijos gynybai ketina išleisti kiek daugiau nei 3, Vokietija 2,7, Jungtinė karalystė 2,5, Prancūzija vos daugiau nei 2% BVP. Alijanso vidurkis siekia 2,8%. Beje, skelbiama, kad bendrai Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiemet išaugo daugiau nei 1/10. Apie orus. Rytoj lietaus neišvengsime. Vietomis palis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Toliau sėkmingai judame vasaros ritmu ir tai darome su mums patinkančia muzika. Mano vardas Simas ir per artimiausią metą ketinu jus supažindinti su naujai pasirodžiusiais rinkiniais. Laidos pabaigoje sutiksime iš principo vieno asmens amerikiečių grupę Low Cut Connie ir jos darbą Living in the USA. Po pradžią ir didžiąją dalį skirkime tikrai legendai Deep Purple. Nuo 68-ųjų su pertraukomis aktyviai dalyvaujanti kompanija Liepos 3-ąją pristatė albumą Splat. Sunku patikėti, jau 24 tokį rimtą reikalą iš studijos. Ir ne tik skaičius ir pats faktas stebina, bet ir tai, kokia vis dar galinga muzikos jėga išlieka Deep Purple. Taip, kompanija jau nebe jauniklė, tam pačiam vokalistui Ianui Gilnui jau 80, bet šis darbas, anot ankstyvųjų kritikų nuomonių, patenka į geriausių šio laikinio Deep Purple laikotarpio diskų sąrašą. Apie jį daugiau jau netrukus, o dabar žodžius laikeičia muzika. Čia pirmas Splat anonsavęs singlas pavadintas Arrogant Boy.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame apsistoję ties naujo jau 24 Deep Purple albumo iš studijos Splat. Tikrai džiugu kalbėti apie gerai vertinamą muzikos dinozaurų darbą. Vertinama ne iš pagarbos, sentimento ar pareigos, o dėl rimto ir kokybiško turinio. Didžiausias albumo privalumas – grupės chemija. Mano minėtas vokalistas Ianas Gillanas, suprantama, nebesiekia vokalinių aukštumų, bet savo balsą naudoja labai sumaniai. Prieš ketverius metus Deep Purple papildęs gitaristas Simonas McBride'as grupėje panašu įsitvirtinę 100%. Likę grupės nariai savo darbą taip pat atlieka veik nepriekaištingai. Legendinė grupė dar tikrai turi ką pasakyti, tad jei norite išgirsti, tiesiog susiraskite diską Splat ir įvertinkite patys. Gali būti, kad liksite maloniai nustebę. Čia Rock FM eteryje dar viena disko daina – The Rider.

Ieškodami naujų albumų keliamės į Jungtines Amerikos valstijas. Čia randame kompaniją Low Cut Connie ir josios darbą Living in the USA. Įdomi ta rock'n'rollinė grupė jau vien dėl to, kad ją iš esmės sudaro vienas žmogus – Adamas Veineris. Taip aplinkyje sukiojasi kaip paukščiai migruojantis kolegos, bet iš principo tai yra solo produktas. Beje, labai smagiai skambantis ir klausomas. Tematiškai šis diskas apie prastoką politinį ir kultūrinį Amerikos klimatą. Ten mus kreipia ir disko pavadinimas Living in the USA. O muzikaliai tai labai traukiantis vintažinis rock'n'rollas, R&B bei žipsnelis solo. Dar pridėsiu, kad tai universalus darbas, kurio galima klausytis ir namuose, ir automobilyje, ir darbe, ir kokioje nors šventėje. O jei dar mėgstat nenupoliruotą tą vadinamą raw skambesį, yra nemažai šansų, kad jums tikrai patiks. Pabandykime patikrinti. Čia Low Cut Connie ir Can't Be Wrong. Ačiū, kad buvote kartu ir

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paliaubos yra nubaigtos, pareiškė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Urmuzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies barelis kainuoja apie $76, tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaites. Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų BVP. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas alijanso narės. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija, o alijanso vidurkis siekia 2,8%. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. 5 dienas vyks parodos ir koncertai, atvyksta svečių iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Japonijos ir kitų šalių. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
0: Rock FM. Saugok save.
2: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybė ar net depresija. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ją atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus. Paštrėjus padėčiai Persijos įlankoje, jis paskelbė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pažėrė kritikos šalims, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kompanijos prieš Teheraną. Kliuvo ir prancūzams, ir britams, ir vokiečiams, tačiau bene daugiausiai Ispanijai. Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu jis vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė Mette Frederiksen dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra parduodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Jei aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia Rusija ir nebandys jo testuoti, pabrėžia NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Tam anot jo reikia ne kalbų, o darbų, skirti daugiau lėšų ir stiprinti oro gynybą bei visą atgrasimo sieną. Ypač pasak Lietuvos vadovo sąjungininkų solidarumas svarbus rytų flango šalims, turinčioms NATO ir Europos Sąjungos išorės sieną su agresore Rusija. Tęsiantis NATO viršūnių susitikimo Ankaroje laukiama dvišalio Jungtinių valstybių ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio pokalbio. Tuo tarpu per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, smogta sostinei Kijevui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Darbo baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai, todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8-finaliai. Įsamiau Velina Želvytė.
1: Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Keturios komandos kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – tai Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės žiaugsmo nepatyrė Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi 3-ąją vietą, 8-finalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre vyks šį vakarą 18 valandą. Visi 8-finaliai bus sužaisti per šiandien, rytoj laukia poilsio diena, penktadienį 4-finaliai, šeštadienį pusfinaliai, sekmadienį kova dėl bronzos ir finalas.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

Atlikėjas Tomas Volkeris į save gerbėjų dėmesį atkreipė prieš 5 metus. Ir tai jis padarė išleisdamas nuostabų singlą Leave the Light On. Tiesa, šią sėkmę Tomas turėtų dalinti su kūrinio bendra autoriumi Steve'u Meku. Pastarasis labiausiai išgarsėjo pop darbai su Best Type, Clean Bandit bei Edu Sheeranu.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus, šalis, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kampanijos prieš Teheraną, bet nedaugiausiai kliuvo Ispanijai. Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu Donaldas Trumpas vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra parduodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos rajono mero pareigų. Vyriausio rinkimų komisija gavo atitinkamą politiko prašymą. Nauji mero rinkimai rajone nebus rengiami, nes iki artimiausių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Darbą baigianti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbų per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Per šalį slenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtis, o kai kurios apskritys esi smarkavęs, vėjas, varto medžius. Be kitų dar ankstų rytą lūžės medis buvo užtvėręs kelią Tauragės Šilalė, Alytuje ugniagesiams teko šalinti gatvę užtvėrusi vėjo išverstą medį. Meteorologai Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Dar stipresni jie gali būti Kuršių mariose, o atviroje jūroje nuo specialistų vėjo pavojaus lygis yra stichinis. Gūsiai gali siekti ir 28-30 metrų per sekundę. Telšių ir Šiaulių apskrityse įspėjimą dėl stiprių liūčių, kurios gali prasidėti vėliau vakare ir trukti iki pat ryto. Praėjusią savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti, skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo po savo ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, pati vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus policijos. Jos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų pareigūnams nedavė. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai rengia reidus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Iki pat Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Polisiauk atsakingai. Iš viso planuojama surinkti 66 reidus, per kuriuos tikrinama, kaip polisiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Polsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu Utenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

FM. Sveiki, čia radijos LTA žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Per šalį slenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtys, o kai kuriuose apskrityse įsismarkavęs vėjas varto medžius. Meteorologai Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Praėjusį savaitgalį paryčiais sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra, ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsiantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku, Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipa žais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos, kovos prasidės spalio 6. Šiuo metu tiek įsame žinios 4. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Viršūnių susitikime Gitanas Nausėda taip pat paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai. Pasak prezidento, Rusija gerbė tik karinę galią ir tvirtą politinę valią. Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, kad euroatlantiniam saugumui svarbus Ukrainos vaidmuo, todėl sąjungininkai privalo tęsti karinę paramą Kyjevui. Savo kalboje Gitanas Nausėda be to minėjo, kad pagal naują NATO oro gynybos planą Lietuva į oro gynybą per artimiausius metus pati investuos 2 milijardus eurų, o apskritai šiemet gynybai skiria beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai iš visų alijanso šalių. Paliaubas su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai bišalis pastarą parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Urmūzo sąsiauryje buvo apšaudyti 3 prekiniai laivai, savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui alijanso vadovas Markas Rutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai, anot jo, turi išlikti vieningi. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Delfių sakymus Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis nesiekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
2: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visą šio mėnesio lietaus normą, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

Dainos kūryba neužims daug laiko, daug pastangų irgi nereikės. O ir šiaip smagiai praleisim laiką. Taip dainos Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me užuomazgas prisimena YouTube vyrai. Šis kūrinys buvo patalpintas į 95-ųjų filmo Batman Forever garsų takelį. Vėliau, kaip geriausia originali daina, buvo nominuota auksiniuose gaubliuose, kaip blogiausia auksinėse avietėse. Trumpai tariant, ir mylima, ir nekenčiama, bet tikrai nepamirštama. Daina su

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija. Jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Susitikime pats Lietuvos vadovas paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai, pasak prezidento, Rusija gerbė tik karinę galę ir tvirtą politinę valią. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai abi šalys pastarą parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Liepai tik įpusėjus šalyje užkrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Šiuo metu tiek įsamios žinios penktą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves, singlas pavadintas Paint It Red.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock!

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažai įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažiūrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Be to Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainai jos būtinos, kad numuštų rusų beveik kasdien leidžiamas balistines raketas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubas su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo apšaudyti keli prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Atsinaujinus kariniams veiksmams vėl šoktelėjo naftos kainos. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto pajamų mokesčio gyventojų skyrė Ukrainą remiančiai viešai įsteigai mėlyną ir geltoną, bendrai beveik 38 tūkstančiai žmonių jai skyrė 2 milijonų 370 tūkstančių eurų sumą, skelbia mokesčių inspekcija. Tiesa, tai 11 procentų mažiau nei pernai. Antroje vietoje likusi Rimo Kaukėno paramos grupė šiemet gaus 14 procentų didesnę paramą nei pernai, 25 tūkstančiai žmonių, jai skiria 1 470 000 eurų. Po kiek daugiau nei 1 000 000 eurų iš sumokėtų pajamų mokesčių gaus įsteigos savanoriai vaikams ir mamų unija. Tuo metu iš partijų daugiausiai gyventojų paramos per pajamų mokestį sulauks konservatoriai 1 177 000 eurų. Vis daugiau Lietuvos gyventojų perka ar parduoda naudotus daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujausio tyrimo duomenimis 73 procentai reguliariai interneto apsiperkančių Lietuvos gyventojų perka ir ar parduoda daiktus naudotų prekių platformose, kuriuose sandoriai vyksta tiesiogiai tarp žmonių. Lyginant su 2023-aisiais, šis rodiklis išaugo 7 procentiniais punktais. Panašios tendencijos vyrauja ir kitose Baltijos šalyse. Estijoje naudotų daiktų platformomis naudojasi taip pat 73 procentai gyventojų, Latvijoje 68. Pažymima, kad taip siekiama ne tik sutaupyti, bet ir būti tvaresniems. Nebetinkamų drabužių, avalynės ar kitų daiktų nenorima tiesiog išmesti.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Guerriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinė gynyba ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Bet Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisiūbuoja, amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Irano baigėsi. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.

0: Žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. NATO oficialiai pakeitė oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to, Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turėtų išlikti vieningi. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento duomenimis gyventojams nevaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ar komplektavimo padalinį. Toks pats melagingas pranešimas atsiranda ir platformos vartotojų paskyruose. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras, kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama. Paaiškėjo, kurioms partijoms gyventojai skiria daugiausiai sumokėto pajamų mokesčio. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partijai beveik 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1 177 000 eurų, skelbia mokesčių inspekcija. Antroje vietoje liberalų sąjūdis. Parama jiems tris kart mažesnė nei konservatoriams, beveik 344 tūkstančiai eurų. O iš viso liberalus paremti panoro 7,5 tūkstančio gyventojų. Trečioje vietoje Laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Valdantiesiems socdemams bus pervesta beveik 220 tūkstančių eurų gyventojų paramos. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, nevyriausybinėms organizacijoms dvigubai daugiau.
0: Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM eteryje The Streets. Galima tai vadinti grupe, bet labiau tiktų pavadinimas projektas, kurio smegenys ir siela anglų reperis multiinstrumentalistas Mike'as Skinneris. Klausomiausia šio projekto daina Fit But You Know It. Bent jau po jos išleidimo rašyta, kad daina yra skirta buvusiai pop grupės S Club 7 nariai Rachel Stevens. Tiesa, pats dainos autorius tokias asociacijas yra kelis kartus griežtai paneigęs.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos. Patvirtino viršūnės susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Galutinėje Ankaros viršūnės susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Platformos mobilizacijos mokykla LT vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams neva platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl liūčių. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
0: Rock!

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

ROCK FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažos įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Vis

0: Tų pirma dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Vis tik Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Tačiau langas deryboms esą dar paliktas. Performavus valdančiai koaliciją ir sudarius naują vyriausybę šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Delfių sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis nesiekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
0: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę nuo specialistų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Sinoptikų teigimu rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų išliks gūsingas. Naktį bus 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailey. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai, dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailey daina Junba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Pagaliau sukūriau tai, kas vientisa. Istorija čia yra dialogas su savimi ir kitu. Tai dialogas, kuris gvildena ieškojimų būsenas, norą eiti link šviesos, užbaigti tai, kas privalo baigtis, ir pradėti tai, kam lemta prasidėti. Štai taip gražiai Golden Pairs albumą Empatijos pristatijos lyderis Giedrius Širka. Rinkinys pasirodė ne taip jau seniai, 2021-aisiais, ir buvo pristatytas kaip labai šviesus ir dinamiškas. Tikru roku Golden Pairs kūrybos galbūt ir negalima vadinti, bet jo elementų rasti tikrai galima. Lietuviškų geriausių sąraše šios supergrupės daina, kuri labai gerai atspindi visą minėtą albumą. Eik šviesos ieškoti.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda, anot jo tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiom penktajam alijanso sutarties straipsniui. Bet to Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams nevaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama.

Per šį savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti, skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lužo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau pareigūnams parodymų nedavė. Liepai tik prasidėjus, šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot specialistų vidutiniškai iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. O mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Ištraukti į FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsiantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabah, Turku, Trabzonspor ir prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palkanestro Regiana bei Čekijos Parubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT.

Where Do You Think You Are Going yra britų roko grupės Dire Straits daina, kurią rasite kolektyvo albume Communique. Antrasis Marko Knopflerio ir kompanijos albumas buvo įrašytas per dvi savaites 1978 metų lapkričio ir sausio mėnesiais Compass Point studijoje Bahamose, o muzikos parduotuvės pasiekė jau 1979 balandį. Pasaulyje antrąjį Dire Straits albumą yra įsigyję mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų, o savo laiku Communique buvo pasiekęs perkamiausių Didžiojoje Britanijoje albumų sąrašo 5, o Jungtinių Amerikos valstijų tope 11 vietas. 1996 šis albumas su naujausių technologijų pagalba buvo atnaujintas ir dar kartą išleistas daugelyje pasaulio šalių, išskyrus Jungtinės Amerikos valstijas, kur atnaujinta šio albumo versija pasirodė tik 2000-aisiais. Šį kartą klasikinių roko dainų sąraše sutinkame vieną šio albumo dainų, Dire Straits kompoziciją Where Do You Think You Are Going?

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis čia nelabai tinka, jis gali būti vartojamas reikšme žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau šiuos pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Tikro lietuviško roko muzikos kolekcionieriaus lentynoje turėtų būti albumas pavadintas Ne tiek to. Priklauso žinoma Šiaurės krypčiai ir ilgą laiką buvo vadinamas vieninteliu grupės albumu. Į jį pateko dalis 80-ųjų kūrybos, o po jo pasirodymo sekė labai ilga pauzė. Paskutinės žinios rodo, kad Šiaurės kryptis dar gyva. Ir šis faktas tikriems rokomanams kelia gerus jausmus. Minėtas albumas Ne tiek to buvo konkretus grupės narių tikslas. Reikėjo sukurti, reikėjo įrašyti, reikėjo išleisti. Nepaisant kreivų kolegų muzikantų žvilgsnių ir nepaisant fakto, kad grupės nariai net nebuvo tikri muzikantai. Lietuviškų geriausių sąraše kolekcinis Šiaurės krypties kūrinys iš 93-ųjų albumo Ne tiek to. Jo vardas Čia ten.

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: Ypač talentingų muzikantų gausumų išsiskyręs anglų kolektyvas 10cc 1976 pradėjo įrašinėti albumą Deceptive Bands. Deja, kaip tik tuo metu iš grupės pasitraukė Kevinas Godley ir Lal Cream, subūrė savo kompaniją Godley and Cream. Likę dviese, Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas grojo kaip duetas į pagalbą kviesdamasis perkusistą Paulą Burgessą. Nors britų spauda jau mėgino grupę nurašyti ir pašaipė ją vadino 5cc, Stewartas ir Goldmanas dėjo visas pastangas įrodyti esantys verti daugiau. Jiems pavyko, nes 1977-aisiais išleistas albumas pralenkė visus lūkesčius ir sužavėjo ne tik melomanus, bet ir muzikos kritikus. Klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną albumo singlą dainą Good Morning Judge. Šis kūrinys plačiai publikai buvo pristatytas prieš pat 10cc sudėties pasikeitimus 1976 rugpjūčio 21 dieną vykusiame Kneb World festivalyje. Singlu išleista klasikinė roko daina Good Morning Judge britų tope pakilo į penktą vietą.

0: klasikinio roko legendos.
1: Garsiausia pasaulyje grupė The Beatles tikrai pelnytai yra dažnas klasikinių roko legendų svečias. Šį kartą garsųjį Liverpoolio kvartetą sutinkame su itin didelę prasme savo laiku turėjusią dainą Back in the USSR. Vienas žinomiausio Beatles kūrinio, kuris buvo išleistas 1968 metais, autoriumi yra Paulas McCartney. Tiesą sakant, ši daina savo gyvenimą pradėjo kaip iš karto dviejų garsių hitų – Chuck Berry Back in the USA ir grupės Beach Boys Californian Girls parodija. Anų dienų politikė labai neigiamai įvertino šią Beatles dainą, išnaudodami ją naujai prasidėjusioje anti-roko kampanijoje. Beatles netgi buvo apkaltinti pritarimu komunistiškoms pažiūroms. Žinoma, ta proga vėl buvo prisimintas grupės muzikantų prisipažinimas vartojant LSD, bei Johno Lennono pareiškimas, esą Beatles yra populiaresni nei Jėzus. 1984 metais duodamas interviu žurnalui Playboy, Paulas McCartney prisipažino, kad Back in the USSR te buvo paprastas pokštas. Singlu iš leistas kūrinys Back in the USSR pristatė problematiškai įrašinėtą Beatles albumą White Album. Būtent šio albumo įrašų sesijos metu apie pasitraukimą iš Beatles netikėtai pranešė Ringo Staras, kuriam pasitraukus mušamųjų partijas teko įgroti likusiems Beatlams. Įdomu ir tai, kad čia ir gimė garsioji Johno Lennono frazė, kai paklaustas, ar Ringo Staras yra geriausias būgnininkas pasaulyje, jis juokais atsakė, Ringo nėra geriausias būgnininkas Beatlose, ką jau kalbėti apie visą pasaulį. Laimė po savaitės Ringo sugrįžo. Back in the USSR versijas taip pat yra įrašę punk grupė Dead Kennedys, Billy Joelis, Leningrad Cowboys, Guns N' Roses ir net Type O Negative.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000, taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinėje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Bix yra nebejotinai kultinė Lietuvos roko kompanija, kurio šaknis siekia dar 80-osius. Tai buvo laikai, kai klestėjo labai įvairi ir kokybiška muzika, o pagrindiniai jos vėliavnešiai buvo Garis Newmanas, Clash, Police, Ultravox bei YouTube. Panašiai tuo metu iš armijos grįžęs Saulius Urbonavičius Samas su kurso draugais nutarė dalyvauti grupių konkurse. Jis, aišku, vyko Šiauliuose, o pagrindinis prizas grupiai nugalėtojų buvo studija su paruošta aparatūra. Tai buvo tikras stebuklas, o laimėjusi Samo ir bičiulio kompanija tuo stebuklu pasinaudojo. Tokia maždaug buvo pradžia. Gitoliau iki šių dienų tebesitisinti Bix istorija, su koncertais, albumais ir 100% kokybė. Vienas didžiausių Bix darbų buvo ir yra Aklikariai. Kaip sakė grupės lyderis Samas, tai yra daina apie žmogų, kuris turi viską, gyvena patogiai, bet nori pakilti virš kasdienybės.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Accept yra vienas didžiausių Vokietijos miesto Zollingeno pasididžiavimų. Nesunku nuspėti, kad metalo pramonė garsėjančiame Vokietijos mieste buvo sudarytos visos kabutėse sąlygos sunkiojo roko ir heavy metal muzikos vystymuisi. Panaši situacija buvo susidariusi ir Anglijos metalo pramonė garsėjančiame Birmingemo mieste, iš kurio kilo Black Sabbath ir pats Ozis Osbornas. Zollingenas savo ruoštų gali didžiuotis bene geriausia Vokietijos muzikos istorijoje heavy metal grupė Accept. Šis kolektyvas, kurio lyderiu buvo vokalistas Udo Dirkšnaideris, 1979 metais spalio gruodžio mėnesiais įrašų studijoje Delta Studio Vilsteryje įrašė antrąjį albumą I Am A Rebel. Šiame albume buvo ir viena stipriausių Accept kompozicijų The King, pelnytai patenkanti į klasikinių roko dainų sąrašus.

0: skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, ta akimirka, kai tu

Amerikiečių rokeris Alice Cooper, kurį tėvai vadino Vincento Damono Furnieriu, yra vienas garsiausių roko dainininkų, dainų autorių ir muzikantų, sėkmingą karjerą tęsiantis ilgiau nei 40 metus. Tikriausiai šiam atlikėjui, kurio rengiamuose šou naudojamos giljotinos, elektrinės kėdės, netikras kraujas, reikia dėkoti už vienu metu itin populiarią roko muzikos kryptį, vadintą shock rock stiliumi. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooper pelnė 1972 metais su hitu Schools Out, tačiau didžiausia komercinė sėkmė karjeros pradžioje atnešė jam po metų išleistas albumas Billion Dollar Babies. Šis albumas pakilo į pirmas vietas perkamiausių albumų sąrašuose abiejose Atlanto pusėse. Bene didžiausių hitų iš šio albumo tapo daina Elected, kuri pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Everybody bears repeating now.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

FM. Klasikinio roko legendos. 9 ir 10 20 amžiaus dešimtmečių sandūra muzikos pasaulyje buvo periodas, kai klasikinis heavy metalas prarado ankstesnį publikos susidomėjimą ir užleido vietą naujų roko krypčių atstovams. Daugelis klasikinio metalo veteranų šiuo laikotarpiu ėmė rodyti išsisėmimo požymius. Maloniai išimtis buvo metalo dievais praminti Birmingemo muzikantai Judas Priest. 1990 metais ši legendinė komanda sudrebino pasaulį savo 12-uoju albumu Painkiller, kuris iki šiol laikomas vienu stipriausiu jos kūrybos vaisiu. Šis darbas buvo greitesnis ir sunkesnis nei ankstesni grupės leidiniai. Daugelyje jo dainų grupė išvystė naujus, seniau negirdėtus ritmo sekcijos ir elektrinių gitarų dueto sąskambius. Albumas Painkiller fanų buvo sutiktas audringai ir susilaukė gausių kritikų liaupsių. Įžanginė ir titulinė kompozicija ypač išpopuliarėjo dėl intensyvios ir sudėtingos Scotto Traviso būgnų partijos bei itin aštraus

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Roko gerbėjams gerai pažįstama grupės Nazareth daina This Flight Tonight nėra jų pačių kūrybos produktas. Jos autorė ir pirma atlikėja yra kanadiečių muzikantė Joni Mitchell. Nors originali kūrinio versija buvo gerai žinoma ir populiari, žymiai sunkesnė Nazareth interpretacija populiarumu pralenkė patį originalą. Nežiūrint vėlesnių kitų atlikėjų bandymų, jiems taip ir nepavyko pralenkti škotų roko veteranų, kurių vokalisto Deno McCafferty balsas tapo vizitinė šio kūrinio kortele kelioms gerbėjų kartoms. Čia žymioji Nazareth atliekama daina.